Teško je reći tko koga ovdje sanja, dok zagrljaj tješi, svaka žena je sama, ponesi što možeš.